0: ama mi na ege ya bụ ụbọ ebu ndị ọma maka na udo ka mma. Ana m eji ohere anabatakwa ezigbo maazị mụ na ya ga-eso were nya ya bụ ụgbọ n'ehihie a. Ịnụnụ ya ị ga-ama ahịa ka o were aka ya kụwa onwe ya, mana ọ bụ onye ahụ ọ ga-abụ ịnụnụ otu ị na-agbakọzi were ile gị na-agụ eze gị ọnụ na-agbakọ ụzọ ndụ gị na-asị onwe gị hei abụkwa m nke ezigbo ya maazị ehihie ọma.
1: Kpakpando Chineke Amarachukwu bara gị ụgbọ. Igbo bụ Igbo onye ji ogugu ọṅụrụ udo ọmụ aga na-akpọ the ultimate ezigbo nwa Chineke onye akwụkwọ ya zuru ezu gbaba ọnụ Chineke Amarachukwu bara gị ụba. Ịmara tata nwoke eke na mmatụ ụmụnna anyị niile ndị na-azụ eke Amarachukwu gabara n'ụba nwanne nwoke opete dechie ọnụ nna na-akpọ gị gabụrụ gị ogologo nna ahụ siri ike ndị na na-azụ eke n'ụbọchị nke tata asị m Amarachukwu bara n'ụba ma asị ka Chukwu okike abịa ma bụrụ m ihe niile chekwa anyị dube anyị kpochiere anyị ihe niile ndị ajọ m na-akwado n'ebe anyị nọkọ na-achịra ha azụ na aha Chukwu okike abịa ama daalụ.
0: Isi daalụ so ezigbo nwa Chineke nwa Chineke akwụkwọ ya zuru ezu ọbụkwa ọbụghọ nke adịgboroja. Daalụ so gị onye ọma na-ege ntị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na ọ dị m n'obi na m ga-akpọpụrụ gị ugwu ọbụla na mmasị gị. Kelee ndị ọbụla ị chọrọ ka m kene n'ụzọ pụrụ iche, aga m na-ekene ha n'otu n'otu. Mana tupu m ekenewe ha, tupu m anatawa ozi gị, aga m ekene gị onwe gị, gị onwe gị na-anụ ọnụ m n'ehihie maka na nke ime ka zitere m ozi na 0802-984-0053 maọbụ 0805-730-9377 maọbụ 0803-278-9512. Chetakwa na ị nwere ike izitere m ozi na WhatsApp na 0912-251-1075. Ka m were nke a kpọte ndị Igbo be anyị n'ụra ebe ọbụla ị nọ, gbanyete m igwe okwu redio gị.

0: eziokwu eziokwu, akalaka niile abụghị otu dịka Ike Mazile si gụọ n'egwu ya. Akwa m gị na aga m na mkpọpụrụ gị egwu ọbụla ị chọrọ ka m kpọrọ gị. Naanị ihe ga-eme bụ kpọọ m n'ekwentị 0803278 9512 maọbụ 0802984 0053. Onye na-ehihie ọma? Daalụ, onye ka ikene?
1: Oh, Nwada Teresa.
0: Nwada Teresa, nọọsọ.
1: Esi m nọmọta ọrụ na-atọ.
0: Nọ.
1: Ana m ekele ike ochie adọ. Enyela anyị ndụ n'ụbọchị ụlọ taasị. Ena asị m ekele mme ezinụlọ ụlọ m.
0: Anyị na n'ihi na-ekwu gaa n'iru.
1: Enyela m ezinụlọ m. Ekelele m ndụ wazọbịa niile. Ekpọpụrụ m egwu m obodo Igbo anyọrị. Nọ, egwu a na-agbasị m.
0: Okay. Daalụ sọ Nwada Oriakụ Teresa. Anyị ga-akpọrọ gị egwu a na-amasị gị nke akpọrọ Aṅụrị.

0: nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu, arụkarị ime kpamkpam, mana ekene dịrị Chukwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Maka ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu, Maazị Imani ihe a na-afịọ n'ime steeti Anambra, ebe a si n'otu nwaanyị ji ụmụ ya wee na-eme nlele ihe dị aṅaa, ụmụ ya ndị nwaanyị were ha na-ebiri aka na-apịtọsị. Ya bụ ihe pụtara n'ikuku, ọtụtụ ndị mmadụ otu a ifugodi ihe ọ ga-edoga anya nwa mechaziri na-asị, hei, ọ bụrụ nnọọ na mmadụ bụ Chukwu, ọtụtụ ndị gaa n'ozugbo were ọkụ dakwasị nwaanyị a n'isi, si ọkụ nwe ka akpọnye ọkụ ozugbo. Mana ịmago, mmadụ abụghị Chukwu. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu, o nwere ike ofu onye rọọ ya anya otu a, ọkụ enwuru ya n'ahụ, maọbụ ọghọ nnu, maọbụ ọghọ azụ, maọbụ ọghọ mmiri. Mana mmadụ abụghị Chukwu. Ọya mere ọtụtụ ihe na-eme otu a, ifu na Chukwu oke abịama na uche ya dị ya, na ọ na-ekirikwa na-agbakọ na-ewepụ na-enene ka ọ ga-esi were tụnye ahụ ya bụ afụfụ.
1: Kpakpando Chineke, ọ na-abụ chi na-efu ihe ọjọọ a na-abawanye. Ụbọchị ka m gara pụta na ngalaba ụzọ wee fụ ebe e ji agwọsịrị ọgwụ wee busa wee daa ha mmadụ wee tinye wee were akwụkwọ ụkpaka na mgbọrọgwụ ụgba. M na-enezi anya ọ dị ọta agbụ ihe mere ihe a ka ihe ụmụara abịrị onye ahụ ka ọgbakọ ụgba ka ọgbakọ ụkpaka gbasasịa gbasasịa. Ndị niile anagwa odugo ajọ ọgwụ agbọsị ọgwụ ewere ụgba ma ụkpaka ti ihe ya ka ihe ọmụ onye a na-agbasa ka uru ha na-enweta ya. Aptasị ometere buru ometere buru ometere buru afkasị jee yọ mgbaghara jee yọ mgbaghara onye ahụ onye ha nọ nzọ asịsị gị jee n'ụlọ ka kịsị ka agbaghara gị onye ga-agbaghara gị ebe imegidere mmadụ medesi ya mmadụ ọ nakọta ma onye a na-echetara gị azụ ezi ka ijikwuru mmadụ ka onye onye nọ Lagos gbaghara gị adakụdị aka ha imejọ mmadụ ị ga-ejekwuru onye ahụ ihe ụjọ ndị mmadụ na-eme nkịta anakọtasị ometere buru ịbụrụ onye ahụ na ọchụgbu onye ahụ ịpụta n'ụwa akwụba aka gị ọtọ ịpụta n'ụwa akwụba aka gị ọtọ sawụrụ onye biri bịa biri ka ị na-enwere mmadụ ibe gị anya ụfụ rapụ mmadụ ibe gị ọmakara ụwa ya ekelekwa gị
0: daalụ sọ isi n'ugo udo ga-adị nke perikọ magoro.

ịnọrọ n'ụlọ ị na-ama ihe a zụrụ n'ahịa, ịnọ n'ime ụlọ mana ịma ihe niile mee n'ama, isi n'udo ga-adị. Nke a bụ nke abụọ ya, maka na e nwere isi n'udo ga-adị nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, nke abụọ, nke abụọ, nke Pericoma gụrụ. A ka m na-akpọpụrụ gị ya bụ egwu ndị ahụ n'otu n'otu, maka na egwu a ga-akpọ akpọ ka nkụ. Ya bụ ma achọkwana ga-achọ nọrọ nnọọ nso na igwe okwu redio gị, marakwa mara na anyị na-abanyezi n'agba nke abụọ, ebe anyị ga-ekwu maka ọdịnala, omenala, njirimara na nsiribido Igbo anyị.

0: Daalụ sọ, ihe anyị na-ekwu n'ehihie bụ gbasara obodo anyị. Ị ma na ọtụtụ ihe agbanwego, ụwa asaala anya, ọtụtụ mmepe abatago. Maka na dịka usoro obodo, dịka obodo siri dịrị, e nwere ndị na-achị obodo, e nwere ndị isi obodo, e nwere ndị na-ekpe ikpe n'obodo. Maka na ebe ọbụna ndị mmadụ nọ, mmadụ na-eku ume, ọ bụrụgodi ụmụ anụmanụ, ha na-enwe esemokwu, ya fọzikwa mmadụ ndị nwere uche, nwee akọ, nwee uche. Taata anyị na-ekwu maka ụzọ ikpe ikpe ọha. Kedu ka ndị Igbo si ekpe ikpe, na-ata enye mmadụ ntaramahụhụ mgbe ahụ? Maka na kịta bụ gị na mmadụ nwee okwu, o nwere ike tupu ị na-ekwuchadị onye ahụ, ma ọ ya chọrọ gị okwu, ma ọ gị nwa chọrọ, ọ sị gị ka ịkpụpụ ya kọtụ, na ọka gị obi gị sue me, kpụpụ m kọtụ, ma ka anyị je kpewe ebe ahụ, o wee gị wee kpọọ polis. Mmadụ nwere ike ime ịgwa gị okwu na ị kpọọ polis, onye ahụ gwa gị okwu na ị kpọọ amị. Aka a na-akpọzidi ndị aka odo. Onye agbasa oge iwe ije, ọ bụ na ya na-enwe mmadụ na ndị aka odo, ije kpọọ ya, ha
1: egwule
0: ya
1: ka mmadụ na ya
0: kụjigide onye ahụ
1: ụkwụ, kụjie ụkwụ, ọ na-akpọ akpọ ụkwụ, na-aga tupu
0: ekpewezie onye chọrọ okwu. Ọ ugbu a, mana mgbe ahụ anyị na-enwebeghị polis, anyị na-enwebeghị kọtụ aghara aghara. Ọtụtụ ndị na-afụkịta asị gị, abụ m lọya, abụ m onye ọkaikpe, abụ m ọkaiwu, abụ m barista. Ọ dịbeghị otu a mgbe ahụ. Anyị enwebeghị ndị ọkaikpe aghara aghara. Mgbe ahụ, o nwere ike ịga n'ala Naịjirịa.

0: Ayana Chitegazu, Kabunogi, Wamakana, Wazubi, and 93.7 FM Monitor, Ebona, Botu, Botu, Ihai, Nipumakia, Nabanka, Boa, Bo, Maka, Etu, Ndi, Bani, si, Ebe, Mwaho, Kedeka, Hasi, Amaipe, Unye, Dali, Wumba, who Kotomana, Dibe, Ndi, Woji, Nadibe, Kedonia, Ne, Besara, Kedonia, Nabo, Kedi, Hitcher, Basara, Etu, Ebe, Mwaho, Nubwa, Nti ezo di na lai nwere n'obodo ugbu a ichere na ha nwere ike ikpe ikpe kpe ikpe nkwumọtọ etu ndị na anaghị ha si kpe ya mgbe ahụ ndị ezo di na lai nwere ndị nze n'ụzọ anyị nwere ugbu a ha nwere ike ikpe nwu ya bụ ikpe mgbe ahụ
1: na kesa achọpụta onye mere ihe gọrọ agọ
0: onye na-ehighị ọma
2: ehighị
0: daalụ
2: Wazobia, Wazobia FM.
0: No, so mazi.
2: Ah, only my sweet bonnet, big bonnet, me, where, man. Hey, now, on our local petrol, 1 million. I'm a family target, man. Because come both of them, and that's what three, so I'm one of them, and I'm a tunnel, man.
1: I'm a market, I'm
2: a family target, because I'm not. I'm not going to be able to do it.
0: ọmụmaatụ oshi o nwere ike akpụgharị onye ahụ n'obodo ọ gaarị obodo niile ọtụtụ mgbe enwejiri ka gbuo onye ahụ ọtọ mgbe ahụ ehe o mee onye ahụ che ịma na mgbe ahụ ọ dịghị ụka kịta o nwere ike ibi na fege sọsọ ndị ịma na fege bụ ndị ahụ gị na ha nọ n'ofu ofu building n'ofu na ahụ o nwezi ike ịmazị dị ndị bi na next compound ọtụtụ kịta amazidi ndị ha na ha bi na building sọsọ ndị ahụ ị na-afụ ma ịgbadatawa step ịkwe ha good morning sọsọ nwaanyị a na-ere ihe n'iru ya dị na ịkwe na-arịa good morning ị gawa ahịa ịbatawa abata ịkwekwa ya good morning ịgbago enu o nwezi onye ọzọ gị na ya na-ekwe ekene mana ọ dịghị otu ahụ n'obodo anyị mgbe ahụ maka na mgbe ahụ obodo niile dịkọtara ọnụ ịbụ onye ụmụ nkwọ onye a bụ onye ụmụ akụ o nwere ike nwere oke ala ndị niile bi n'ụmụ nkwọ mara ndị niile bi n'ụmụ akụ mara ebe ezinụlọ ha ndị niile bi n'ụmụ akụ mara ndị niile sọsọ oke ala ka unu nwere ezinụlọ niile ma onwe ha agbata obi niile ma onwe ha ndị otu ọgbọ niile ma onwe ha n'ofu obodo a ehe ndị ọgọ niile ma onwe ha obodo niile ma onwe ha mgbe ahụ ịnwa anwa mepụtara onwe gị ihe ihere eji kparịa gị obodo ife ọ na-imebigo ahụ ezinụlọ gị ma aha onwe gị ma iru gị maka na mgbe a bịa kparịcha gị public shame kparịcha gị obodo niile
3: ezinụlọ osi ndị bụ okeke
0: okeke ube ifu na ụdị ichecha ka ị ga-esi were mee ihe ahụ cheta maka na kịta mmadụ nwere ike dịka nwa ka m were ọmụmatụ dịka nwaanyị a n'Ọnịcha ebe a akọwara na ọ na-emetọsi ụmụ ya ndị nke nwaanyị weru ha na-emepụta kọntent soshal midia
3: ego
0: ụdị ihe ahụ kịta maazị amamụ anyị ncha n'Ọnịcha ọbịa akụkọ mere ka anyị mara akụkọ ka esi kọọ na obi na-akpaka ebe a na-enu transị nke si na-akpaka mana amam onye ọ bụ gị nwa amaghị ya o nwere ike ndị ya na ya bi na striti amaghị onye ọ bụ o nwere ike atụbịa na mkpọrọ ọ nọ ebe ahụ 2 years ọ pụta ọ gawa Kalaba bido life for start ya life afresh wee onye chegharịrị ma chigharịa ị ghọtago wee onye chegharịrị ma chigharịa echefuo nke ahụ mmadụ nwere ike mee ihe atụba narị ya ụlọ mkpọrọ ndị mmadụ echefugokwu ya echi onye a mpụtazie ọ na-achitekwa ebe ahụ gọzie onye chari ma chiarịa a new life life continues mana mgbe ahụ akpọgharịcha gị n'obodo mmadụ niile amatago n'iru gị akụkọ ahụ edeghị ya n'obi onye ọbụla ụwata ụwa na-abịa oshi na ọnụ fere n'ọnụ oshi n'aka fere n'aka a sị na ezinụlọ okeke a na 19 mgbe nwa na onwe mgbe nwa ha zuru oshi maọbụ oshi ji o maọbụ oshi nke a maọbụ mere ihe dị otu a akparịa ya n'obodo ọ degụkwa n'obi onye ọbụla ajụjụ ma ewee bụrụ ichere na usoro ndị nna nna anyị ha soro mgbe ahụ dịka ọmụmaatụ ikewapụ mmadụ ostracizing maọbụ banishment achụpụ unu n'obodo na efuo maọbụ mmevọ na gburugburu obodo niile public shame a ichere na ọka amịta mkpụrụ karịa ụdị ntaramahụhụ anyị na-enweta kịta ajụjụ abụghị sọsọ ezigbo nwa Chineke gị nwa na-ege ege ị nwekwara ike kwado ụsa gị ka ị saa maazị gaa n'ihu
3: thank you ọ ga-adịrị gị n'ama kpakpando Chineke kpakpando nke gboo ihe nji laịkị ya bụ na emesịrị alị ya onye ha emedebe atasị aga afụfụ ụwa nne mụrụ onye bụ na ị na-ebe ihe ọ ji chigharị ya imede ịkwụsị ime aga nwude nwata nwaanyị mama Felicia ọ tụrụ nwa na Asaba tọọ n'Ọnịcha tọọ n'Obosi tọọ na mkpọ tọọ na nkwerezi n'aka o jee nga ọnwa na-abụ ọnwa isii ma afọ na-abụ o jesara apụta o buro na skwia 1 tụọ gwa mmadụ agụpụta gị ọtụtụ oge nwata nwaanyị na-atọ mmadụ nwaanyị na-atọ mmadụ o jesịrị nga pụtakwa bụrụkwu ihe ọ na-eme mana mgbe gboo emesịrị agị tasara aga afụfụ onye ahụ emedebe akpụgharịa gị wụ nne mụrụ onye bụ onye ọbụla mụrụ onye bụ baba na-akwụ na n'ihe na-egwu afụbe mgbe gboo ndị na-atasịrị afụfụ na ha mere ihe dona na ha mere ihe dona emesịa ha emere bidokwu ihe a ha na-eme n'isi
0: ya bụ maazị ihe ị na-akọwa na
3: mgbe gboo ka mma
0: ihe na akọwa bụ na etu
3: ndobro
0: otu obodo si afụ mmadụ
3: etiti onye mmiri
0: ọjọọ nwere ike onenecha mmeva ha ga emeje na o nwere ike o me ọgbanwe agwa ya ma ọ bụ ọgba ezi agwa ikwere na nke karịa ikpe ụlọ ikpe kịta etie go ụlọ mkpọrọ ije ịghọ ex-convict maka maazị ịnọkwa n'ụlọ mkpọrọ ahụ adịghịkwa mfe ịghọ ex-convict ịnọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ afọ ise afọ iri
3: bando since eri ụbọchị a na agụpụta ndị na-emere ihe ọjọọ ihe gbasara ịtọ nwa a etiti ahụ nọ na mkpọrọ ha pụtakwa ha ebekwu ihe ha na-eme agụpụtago ọtụtụ oge kpọ ha isi na enwe ya kwa na-akpara osu n'ụlọ mkpọrọ pụta bidokwu ihe ọ na-emere isi
0: ama maka gị nwa na-ege ege maka na ọ ga-amasị m ịnụ ọnụ gị
3: kitinye ọnụ
0: nke a nụnwa kedu nke ị chere ka mma ị chere na nke ahụ ka amịta mkpụrụ mmadụ chechaa ka a ga-esi mmevọ ya n'obodo ịfụ nwaanyị ọ pụta ọsị ụmụ ya unu emevụkwana m o maka na ihe a ga-emetụta abụrụ ha niile ọ chechaa ya ọ kwanyere
3: onwe ya ùgwù
0: kwanyere ezinụlọ ha ùgwù karịa ugbu a ihe niile nọ n'ụlọ ikpe kedu nke ị chere ka mma mmadụ na-aba n'ime nga na ọya afọ one na one ka ije zụrụ ahịa anyị na-anajite ịnwe ohere itinye ọnụ n'okwu anyị na-abịa kịta kịta.